0: Yataka sasimanyo kuwele zori imba wa mkeze. Akayimba kano kamwana wabula mita Irene Kayemba. I know Uganda. Subakuru gali. Robert Chagulaji Mchala Mnagomba. Kwa ulinoyo. Asa ambassador wa company enkozi ya sabuni wano. Atenga yekola ne bizigu. Bizigo sabuni na butu. Brand ambassador Muramba. Tobita wa kusaga. Wama barubanga ruke de weruti.
1: Emambia esaze. Lunaku lupia. Birowozo bipia. Magazi mapia. Buwanguzi bupia.
0: What's that got there?
2: Kakos. Rachi. Call it Rachi. Rachi.
0: Kwaira sagara mweba ke. Amita jona. Katu kumisa jono. Amita anja. Akaimba kata anjera. Mkasada mramba. Bamita John Black. Kaimba kama nyumire ke kaimba kwa mkeze. Wete ke kukawa edezo kena kwete kuna utinya emunya. Tano munya satu mkaga mwenda msambu. Nezro msambu zro nyamu mwenda msambu satu. Kena kusembea zile mirundi ya satu. Owele zori imbaru wa mkeze.

0: soga mwene akugamati Angela
1: wene zolimba lwa mukeza kusimba kwa zuku kide wanji
2: ajiza nyidem
0: haba tatia omukulu Katumba living zone za kulabi umotoka za kukutemu chokaya ngamba ngenda kukera mnyuanyi nzije nkubuli la karuluwe katuse chumulene wa chairman Sirwanda nesa kulabi hey mukulu hello Simba wanji mukuru tata webale kuliriza njogera nani ono sebo
3: njogera no mamoze sema kukubati
0: oh bali matia bali matia
3: aliba kubaka kutuwasa agara nyo
0: banda bide banda bide
3: sasa agari la dala era bagenda kwa watu nyinga
0: bajia kumfuna kaungezi
3: era nangu imba denchu vila
0: wana zori imba rwa mukeze tetutandika wane mbozi Okay.
4: Ogambo che bana watata.
0: Ndi mulunjo lyoti asebo.
4: Sebo je tuli tutumbudde.
0: Mwe bale kuliriza.
4: Ate tatumba lwogola sikina na tumbe liwa.
0: Ochitegede.
4: Ate ole tutauliza kakoso no ulirizani.
0: Ochitegela.
4: Ono mutegede.
0: Ntani kirizo mutereza.
4: Ero mutegede ono chimuli cha bachala.
0: Oh, owe wabwoko.
4: Unywanyi we sebo.
0: Akutegeda.
4: Eva kuri dizanyo kuri dizanyo
0: nsima bwongerwa soka tuwerezuri mbaro mukeze runo
4: yara kuereza ka bantu bange
0: esobo
4: atenda aluna kwali
0: ha omujukide
4: oyo katenda aluna munyanyi wange nyo
0: esobo
4: waluwo mulindo mutima gwa gwanga
0: okay
4: waliwo mzeyi wanga abera we kitimbwa mutamuzeyi nyanza watunga wengoye
0: okay
4: sebo mwagalanye n'abantu abavuka abavugira ku stage kitimbwa ayunga stage waliwo omugerere
0: okay
4: yabakulembera sebo n'abantu bangabe wabwoko bonna bonna
0: sebo
4: n'abalonzi b'omubaka Charles Tebandika waye
0: mukuru
4: akaluke ono katusobedde
0: hey
4: abasajja bakataddemu esente
0: nkabwa chema nezo naweza bali kubuwe mupi
4: banange zinatidde
0: nange kanso nangaji chenyo
4: sente nyingi kako
0: nazira bie mpita nitita nesanga zidula ivunga ziku bazi denu
4: sente nyingi zisuse wezari komi abasajja bano
0: hey
4: bagala kuhole sa sente kike chiri ya mabega
0: oba wali ye chiri muofise jetutamanyi
4: amu mutima gungamba
0: hey
4: andi wanga aluwe deli baba suviza kuwa sende zisu se muganda wanga
0: bali baba genda kutani kufuno msala
4: na yaka sente kasu ste
0: abata demu kanji wali imba
4: ejo inawe na ise
0: hey
4: nga wala simbiza abantu laini bali bali yonsa ni ngamba
0: ngaba yonsa ngaba waku mata
4: ngaba wa mata ni ngamba ndi chimulicha bachala sitanule
0: wabuoko joli
4: ndi wabuoko sivu demela
0: mulunji kare mkana kwa kalizoru na kwa nusufu I don't know what I'm saying.
5: Edi mumbi mai.
0: Och tagad.
5: Enna kubai kwa kijia kumutima anga tumanyi liweche. Ozo kubi ya palangu nekwe ndi.
0: Yeah, och tagad.
5: Kukurumanda kuchi wakukola kama wafu kwa gala nyonde wa kukola chichabu nyo.
0: Ata kwa gali za chisinga.
5: Edi mucha perejike na kutangule kilo chino nguguli.
0: Limba limba.
5: Kwa kena kuta wa simanyi wa kukwe nkaru kwa kena kuta ngambi.
0: Chinja chikambu ate kwa jachuli nanga chidawamu. Oh, swaba wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Amanya katende Haruna.
0: Yes, sabo.
5: Yale kospese mwembe chilo na bochazi tebande ke sarongo.
0: Emanyi ye bali yo.
5: Ata nkula kula nata vyo na.
0: Yes, sabo.
5: Ye kulo mkubo ye kubo mkona kasobo batage.
0: Mbobali kona kasobo.
6: aliwa nuwana tabala tuka na wabuoko wachimulichia bachara
0: bakula mpura
6: agenda kilisi lwerio na yonanga tuto mudu yanga
0: na yabe vikadi abo bali tutoro zedu wa musenti banda baini ebi moto kabiono neko ba na basa anga mpite no bade no baga na waru unji
6: wakati abo bende nye abo wabagwako
0: Nduweleze swaba
6: Nduweleze coach mirisha bachara senule
0: Eke
6: Oye mkama wange onalepo chazi seba andeke
0: Eke
6: Ye mkama wamune Abantu wange
0: Oke
6: Walo vike nyonda utakufaa kukwa ali
0: Yes sabo
6: Nendo wali mama sasie nyondo Katipa naruwe kayunga
0: Oke
6: Nata basi kalagala changa to mama cheni
0: Yes sabo
6: Ugende wali yobe nye katogo Usimba kwa ali
0: Oke
6: Na yeye.
0: Sabo.
6: Mama Jenny.
0: Munga
6: mwenye na alimukaluru.
0: Okakasa.
6: Alimukaluru wa penyondo kanga jaka itukeda la moro ensonga. Sii, mwakwa chari simu zei wangu. Ya mwanyi aliko. Chari wangu mfafi. Kiba nae, kiba sene bataba nae. Ulo, ndoto muna alaba kumuna uli ya mwete mbesike na gama ndi yono. Kuna akala kama. Kenzi ukayo misinde. Kena kenzo ukulama.
0: Gundi
6: bana jamani wachaya
0: achari achari evya
6: ndeba kituwa la mzei wangu makocha listi
0: pieta mamu kati katili noru encha atisiru ancha ruancha ruakubili ona vena hii ni wesimba mtu mugongo bamukaya tine mukazi wote ya puwade he uli uli wawali haba inoru gambo bababa baba honga baba owaye Gwa sambia yo mkuru
7: Ebulo jika kwa suwa suda kako
0: Ye tulisabo
7: Nasega wa iPhone ya kukwa nyambugerere
0: Welezo limba lwa mkeze gwa sambia yo mnaye
7: Limba lwa mkeze nyangaru weza kwa manga papisha na kate kukwa nyambugerere
0: Oke
7: okay. Kutemi wangetiki lwa sa usungu wa corona
0: Oke
7: okay. Kisha pisti na ere kukwa nyambugerere
0: Sabo
7: Atuza kukwa nyangu na wana wa sodo tukuza kwa no kumuze munafe Ya tikenze kwa no
0: Ba minga vitaro
7: Mbita nyoka kwa siwe wale kuweleza
0: Kalimbaga lizoro na kore sufu mkama katonda bankumi na bampeleche msingo kwa gala mbu ya jitandi seda
8: kakosi ya jitandi seda
0: wado manji
8: kakosi ya jitandi seda
0: mwambi ya mwetuli yomadolo ozaji
9: Ha, okay, de, era mtukere de, mambi ya sase na te, obate ni lugenda kutambula lutia
0: Yanga we are men of Uganda, amajinga ron. Katito ulira akayimba ngako, omanyate karasiru mweze. Come tomorrow and get a bottle of soda. Come tomorrow and get a bottle of soda. For them to soda. Mani liza mkarasiru mu. Betuli emba teto te tumanyi kubara. Tubara ngatu damu. Emobili satunya. Tanu mukaga msambu muna na mwenda kumi. Again. Mbani liza mkarasiru mu yoru nimi. Tuwamesa orulimi inkubito ekasanda ya namanya chanampa. Banda vile mbeka wesa hapo, wange mbile timbaka la nyo. Aba tuze mbeka busuwe kau, wange hende zimba tumidi. Mbile mbeka wesa waliwa mama faithi, umunda vile nyo. No mkuru wa mita kayongo, aliao mkona ngo wetu watu hende busuwe kau. Mwaga la nyo mkuru uyo. Ngambile timutumidi. Usaini kusato muuliza, na aba kuru wetu wale kasande. Aba kulembeze wabu dini ya muislamu kasanda, abo no banda vila. Na aba kulembeze abagata district ya kasanda. Nkutumie obanda vila na ye nkubito wanga aranyo. Nkweta aga. Tomaraga gamba Allah ntichi. Ya dayevete kateka. Ncha kweta aga. Tu ino mlimo mneno ugo kumalilize kasande. Kata gamba atu andi si. Gwa manyi choba tukenda kuzimba edwa lilo liyamba abantu. Tudewe Kwa makara come tomorrow And get a bottle of soda Faniliza mukara asirumu Mwana teyari sewe Wano yade kubiyo kulia Temuafumbie Echiungu nga chikaru Banange Lerongi na kuwacha hapa gendo Kuta ansa Bijanja arobie Vyabuza Nku Oba mwabade mkuyonja Ne mutata abanku badange omufumbi teyaziriro. Sirina mufumbi mu kiyungu. Aha! Oh. uli mchala musalese vijanjaro nevi na jadievyo mumironde ne mama jenye chingena oje mwe ama inja kasamulese vya yero BBC vikamu BBC ok bija kuangua watu na marida wano vija kuwa vide karaka tutake kaa vijanjaro kaunga lero mugenda kulia kalimu mpurungu sabino vya retimu mutu sanyi watu abade mkuyonja tetu ya tekesa kilasurumu ya mande reze mwe minga zaba yeno karasurumu ya kuwame solurimi etugulila wa sawa ya kuviri atene unzike riesosi riesosa tujivude mtu jisivude leka wamba tuwa nilizene mpia isawa mwetuli kare yari musajia ne mukazi we nga batude kuchifuji kare hizo dui tolubadaza hizo jita barukoni buwele no mchibuga mchareyo baru itarubadaza ama yagati ya chifuji ama lakati eno fetu wera ne barukoni vitu vitambula kare bari yao nga batude bari mkua ya mu mukazi we kwe kubuza ngantina ye muami ochaya gara yo mwana omulala ko yuva dote saji nze ndabanga abo betuza daba mala tukirize soro mabenga soro meye ya semba yo mwana ali miaka musanvu uyu abo mugalanda tuzze ko kam ko yo chaya gara yo mwana omulala ko yi atenga mwagala mugwe nze nze nkutuse Nemba deva, obo zaale ngoleti, nga ozaala mukazi omulala ngoleta wano ngandera. Saje naga, nkema oyagala kumanya bandi nayo omwana bali kulaba. Kweta, nze mpulira sikyasobola kuddamu kuzaala. Nze nkomye nze njagala kukoma. Sikyasobola kuddamu kuzaala, saagala kuzza ku mwana. Oyogambye ki? Nze saagala kuddamu kuzaala. Kuyi nyinza okuba siwulidde. Nzirira mu buliri. Kwe nze mwami. Saagala kuddamu kuzaala. Emboozi yali wakati w'abaagalana. Kale tuwomesa olulimi. Gamba omuntu nti nze sikyayagala kuddamu kuzaala. Mpulire. Bakyogera batya mu lulimi lwammwe. Simba. Wanji mukuru
10: Salamu alaykum
0: wa alaykum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh Wanji tata basi
10: Wala kiroza
0: Aja kareta Kati kwa manyari ni michi
10: Mani
0: uswairi. Atusomo zezalo akubijanya lo tubironza reti chichi. No jano ita wobuyisoti wa mawanji. Wanji wu. Mukuru. Kali.
11: Abanja janja butida erukonda.
0: Ah.
11: Yabani ero siwano adako mumaji
0: okay nkwa gali zomulu wangu zencha
11: ya kalukari wano kampu wana
0: mbimanyi
11: nga chijia pugwa
0: katusabi
11: aani kampu mbesoro limi orusoga
0: aha
11: ti nze ika yenda kuida mkuzala
0: sicha yenda kuida mkuzala Uncle, Jaya, Laka, Jaya, Sikusumbu, Wakasenya, Kakurim, and Fufuanti, Akaruka, Nonya, Zamu, Chia Bambi. Uncle, we don't know Namba, Namba, Yagans, to City Canova, and Yorando Muges, Yasidik, and the Rovachiki, and Tukaye. Laina, Jaya, where are Mama? Where are Taya, where are Kumawan, or Fama, whoever Tabaku, to get them for Tukumani? Wani? Ngi? Je tuli mukuru oliyoti asabo.
12: Naye we bali kunsabira kuita makubo jamwe yali ankutte. Moto kanga bazi sibye nagenda okwabya olumbe mu.
0: Olumbe lo wagenda okwabya.
12: Lwani eyo bombo safu.
0: Lwali lwani kozi.
12: Mama wange bamuyita nakale mu mumbejja.
0: Omuto oba kuzalira ddala.
12: Anzalira ddala.
0: Kati ebyobugagga kizogonde kiramani yakirina.
12: Ngoyogera bubi.
0: Andi kati atebu awo babubi gwoyina okuuma ebya mama bye yalikawo
12: naate abambejja bambi baba bagagga
0: Kato ganda kuwamesa ulimi chita marelo na dirugara.
12: Enda kuwamesa soga.
0: No.
12: Esi.
0: Mm-hmm.
12: Kati ya bagamba. Enda kuila mkuzara.
0: Kati ya ulusoga andu gandeo. Njia gala ulimi lulala muta nisokuwe kopa. Muta nisokuwe. Mdua choli ingiza muansa ya muno. Mdwaji. Wama umudara wanji. Njagara yomulada wendo tuwa mesolu limi rurunji toe muta garira mwaba tumanyi limi tokuba temu tujogoro kubale edo mene tujita dekoreti wanji wama wanji mukuru
12: walaikum
0: warahmatullahi walaikum salamu thumahi warakatsoba
12: yosete neti kumulakoro zara nakagire kiri
0: bali batiabe nakagire tata
12: alhamdulillah nakagire kiri balonji
0: kachokena kuwa mesolu limi chi gamba mtu timuami sagara kunda mkuzara.
12: I don't need to produce
0: again. Kale. Kale. Kale. Tata basi tewera likirira. Enolibogola simba ye jazinze okuyiya. Nebimu kubino byobadolira mu mambya wali tobimanyi. Etwesige. Tuliano tufumba. Jambi ulira tenga bika. Oye. Wanji, wanji.
12: Uli uta munnani.
0: Ye tuliano tutamya bukofu enkwale gena budi.
12: Na kusubanyo kuprogramu ya pene nungi.
0: Tunja kusika nate.
12: Mama ndi sazi goba doji jimi senyo.
0: Katyo genda kuwameza ulimiji.
12: Onteke tenze.
0: Awe yanduri le gwanga bakumanyi.
12: Le muonge mawino.
0: Na wali mwavu wa lulimi nganze omanyi luganda luka. Era wano mpise. Era chetegedde checho. Kale nanze kusinga mukubanga. Ntambudde ka 40 nagenda kone munsendala. Na yeso. Oyo muonge mumanyi. Amanyi chimunsaba yo kumere. Tabanyi yo lulimi.
13: Esanyuri ya sema. Yo mwere. Manga, manga,
14: Simba.
15: Ha! Bukete, kano kekada chumdemu tuyiribe. Famu uliri.
0: Chitufu yo, esawe yo kubirituaji tambude kwenda. Atituwa tuaji ingi denda. Nga kanyume lako katuji ingi za moda. Kumina bidi zise kusawa. E kuminemu, ezama chakuru na kuru warelo. Na esinza gana kujiba ingi za tembutongole.
13: Nenu yesawa yendala.
0: Kurubokola.

0: wagenda ni White Star Magic Mount Active Premium White Detergent sabuni wa buonga akulibu Bidiko Uganda Limited mukozali mo
1: namagezi ategere omusiu asiwagenda.
2: Njiri enongo seme ya binsanga wano gabwe wandi kibambitabu vya febi tuku febi ya maulire
3: yolwa lele vude mchitabu cha feba nange chitukubo ngegamba Grace Najimena ya karangi demutino katia kumi ya home music ono wa fowensi agenzo kulanga industry abantu wa singovu njinyomu na vivali mugjiza.

0: Era loni eno, osobola jifri ya kutabi ya ferio na musawa munana zoka. Onyure banga liwa kuwa kusasula ya miezi chikumi ya abidi mila ambirira. Kupa kunambe tali ya kusasulila, noti munana noti noti, bibidi atano, bibidi atano, okuma nyevi singa o. Omugano guno, bukomanga asatu ugomu kaga. Stanbic Bank inungamizu wa banki kuru ya Uganda, sente za wa customer, ziku miwechi tongole chi Deposit Protection Fund of Uganda. Okutuki la dea kubuka dekumi, ama teka nubu kwa kulizo, bigo bedilwa.
1: Eno ya sim!
2: News. Uliwamu ama uliwe gaba. Kuna agesi kapu saweno.

0: ラスティオです。
1: Nakuja kwa sanyo, etanye singa, alini musimba tatu. Singa, kwa sanyo, kwa sanyo, kwa sanyo, kwa sanyo, kwa sanyo, kwa sanyo, kwa sanyo, kwa sanyo, kwa sanyo, kwa sanyo, kwa sanyo, kwa sanyo, kwa sanyo, kwa sanyo, kwa sanyo, kwa sanyo, kwa sanyo, kwa sanyo, kwa sanyo, kwa sanyo, kwa sanyo, kwa sanyo, kwa sanyo, kwa sanyo, kwa sanyo, kwa sanyo, kwa sanyo, kwa sanyo, kwa sanyo, kwa sanyo, kwa sanyo, kwa sanyo, kwa sanyo, kwa sanyo, kwa sanyo, kwa sanyo, kwa sanyo, kwa sanyo, kwa sanyo, kwa sanyo, kwa sanyo, kwa sanyo, kwa sanyo, kw

0: nyini mwanyi yabadde alambula lambule mwanyi ze nasanga omusajja ono ng'awulule mwanyi olwamulabye n'ateeka ku kakukula tondeka nyuma omwami ono kye yakoze kwekuba enduulu ez'okumpi n'ewala abatuuze ne bakuŋŋaana ne batandika okugoba omusajja ono okukakana bamuzingiza ne bamukwatirawo ku luguudo oludda Ssekamuli ne bamukuba n'afiirawo foka mwawo ku kkuba eridda Giriyada ne beeyongerayo Kyeyamaani yatemezaako poliisi ebaamunaanika nti waliwo omutuuze attiddwa ku kkubo wano tannabategeereka ku kitundu era poliisi ebaamunaanika nesobola okutuukawo kyeyitasobola kubaliriza n'ekuba ku CPS Luweero ne basobola okuleeta paatulo n'eggyawo omulambo guno eno n'egutwala mu ddwaliro e Kasana ng'okubuuliriza nako bwe kukyagenda mu maaso ligwe nasobola
1: okubuuliriza bwe kugenda mu maaso nga bamukwatidde mu kulula emwanyi ez'abandi ezitali zize abakyala n'abaami banange muleke kubba mwanyi z'abannammwe mukole ebyammwe naye nga kano akayimba omwami bw'abanga sente zakulekera tezimala muganange mugambe taata nakisembera eno oyongeza awulire.

0: chena mumusamba kusana ufa mo flori simba mpora kama nunge yedembe filmu to kama ira wasanga watu stambi zampora mpora yezamsaja wakayunga zee komanda wanu karebule kuwa sengulu manda shuman sega na kaso kemi tamu zee mpora mpora ngapo smane fuwasi baka je tunagwe rama ya kaungezi atende ntongo bajiba belenye shonga basi tamu zangaba inoku stambi zampora mpora Simanye bitambula yo mugwanga soko benga je muka tuno soko benga je yokatuno soko benga je yokatuno tekeyo ntula biso soko benga je yokatuno tekeyo ntula be joke mbuzo ku bantu biba aba ye bitambula mugwanga bya mulaba nange byenda bawuba kubanga kanduka nokusega okabe kambuze abaye esanga bo zitambula mugwanga bo zino kubere yo muzira ba akaruko ba chairman akaruko ba chairman lokuruancha ku mugongo Gatali bia gama mbada musajia wa nyo Yeranze ndi musajia wa racheya Kumugongo Akada kawalokol Njaka kumanya kumuli yomu watuda uwa sinzira Okubango ufuna ranche nunga mgabe mino kutambula Obo mbude wabutambu soba kechokulio chifunyeko Oba kajiso kaina Obo mwana wajisa cha kubanja Hei wadu wa babanga wajisa cha mubanja yomu talo na ayonge dako Naga manjalo mugo mobili Hani jile ulika jisi kabili kubanga omana jisa badda cha kubanja ayo nuka ne we nyongera ko manje mu gumubiri nja kuba ku mbiga ta kubana wo chimanya akumanya oli musasuzi abayi abali eyo buli omu osinze kubanga za udiye simbe sawa zi nja kala soka kumanya wali ya ari eyo ngoga mambutu fa kaluka nonze nga bwe nkarabye amazima akatona mugulu nga bwe nkarabye ba chea mani bonna be simbe omi kwano jange engeje kali ka ku mugongo nze sigenda genda Walua wakiza no kansa, manu nango kusinza nga buwe mbida bie Yusufu musajia wange, kata tembe dante yanga mfuda mu Yusufu Ateka amadi, nika amadi na hivyo tuvela na hivyo aliyiri yaka ungezi kuludo Iyo msulo kumanga kwa amadi wa mbela yaka ungezi kuludo Kwa musa musa nyamuludo wa mwempora mpora Kati inga huu joke, mitu vino ngenda bita andika Nchia mazimaga katona mugulu nyingi na muka amadi sawa zini Jolo kolo njaka la suwa kumanya kubuli yomu wa sinzi da uori Enso nga zitambla zicheza wa chairman yosida wangaba zino kubero wai Ani onawe?
1: Onokute katongole?
0: Hey, mana katongole, sinzi dewa?
1: Jeno mangira.
0: Oh, wanyi, nisonga zaba chairman, chakuli mkwano gono umuye?
1: Ma chairman, wanda mkwano jange.
0: Ikachoge na londa?
1: Re mangira wano.
0: Hey.
1: Uye kubuzi uwe njini.
0: Ikachoge na simba koko, mkwano wa gina sigala waka?
1: Gena kusimba, gena kusimba, gena ukwe uza uza simba kukwe
0: simba. Oh, wado finye kuchemi sana awe ye? Kari gwe nkutadde gwe nkutadde oya gambye mbuye agenda kwebuzabuza fune kwa imira kema bega iwali wobe manyi akati nga baganze banange mchala tendo mkwano gwange ate bogendo gira mune ya mwesimbieko nga naye mkwano gwange noba waye kansigale e waka sija byetekera mlalo komo tuli mbanja kala kumanya gogena bita mbuzo cha saidi zeyo gwe ngali eyo waye anyono nawe Alhamdulillah mwana wa mama cha chiriwo.
2: Unaogeta na ingine ya Usama Mahalani.
0: Eh usinzide wao.
2: Ngaji mangira.
0: Eh wai akati wa chairman.
2: Akati wa tulina.
0: Eh
2: ano kama.
0: Eh
2: tulina abasiramu bafu.
0: Eh
2: bombi basiramu ya muziki tigumu.
0: Eh kitegera.
2: Kingo kweunyisa.
0: Eh
2: oh mama chinjaje.
0: Eh
2: omulala sekuritari muziki ti.
0: Eh
2: Mbiba agara kwa chia maani
0: Embara yonjila makati ogenda londo mwosi kande waka
2: Kati tuli yao
0: Eee
2: Unasiga Uwe mwuse tuwaani mchinyaji
0: etu umuandizi Unagena sigala Waka tijuki mchinyaji ya sala komutu Na yato umuandizi Ya wandi kawa ino kufuna Eee Katoba ino biba labala mubu unyu nebye Kenya mbunyu nebye tekeleza Nkyo mchinyaji Ate ya tisala komutu we Ato umuandizi Ya wandi kaba ino kufuna Ama mfuna umu asembe otu deo mdisu kofi Binto tuja bisa vole bisi inga ni ono Amina tata ni ono Eh chinishia mwana wa mama Alhamdulillah wali batia banabe gaira yao kumazi paka uonge eri Eh chite gira mwana wa mama Kakati gwe bani abesimbiwa we kabongo. Aina Saidi. Singotu kwa kuba ina Saidi. Wamanku kuira mazimbe bisere bisika to iminanga okubanga waliwa bagambanze. Ah mazimba gakatonda muguruze. Sigenda kusobola kubera mabega wa muntu ye naye nambu nonno ndano ngawa nzinzinga. Ndasigala wakambe na bana banga. nga tuli yao tuwe buza buza buwe buza buza teka tia buza buza wabe njini wanjagala nengu choka nkutola mudisiko nitu kuwa muku disiko tulabewe gendo kutambula

Ujenamo musang vaksin femo ferie simba mpro kame nunja ya tembe Takita tufe kwa nando love Atali ne medi Mesonga vila stambu za mpura mpura Tuli mutuka marida ho Mutamrize songa zino mpura mpura Ete voso wisa punonji nyo life and kia kwa rio simba Nse komanda wanu kare ule ho Nisa tudeo kubanga nsonga nse tema tema mpui mpila punonji Na gambia nse Sina nyo business ya manje tukena kubanga tuwa kero Kunja kukubela mundo ngeno Nga vachitambuza ula mpura mpura Ndongo manji kukubamu Ate batu umura muko Tatunyo muku mazizi Tatuko mwone tudeo mudisco mpura mpura Bulio muo sinzo kubanga rio simba mpui Njikaka sumpira life and kiria Agamba dia msaje wange Bogo agambe wetuwa ndukuiza bulungi mwana wa mama Nina msaje wange wa huba Hei abira afuka huba ye mpora mpora Buka itamu wati Na abira kuwe liyo simba Tavaa kwa mpora mpora Angambe kalebu lekuwendi na wenso Nga stem tema tema mpora mpora Abana bagambe haba tikuari Nomu sinalogui life and kiria Siku ina kwa mzivu mkanda wange Chukulo tototota kuza balansi Heo mtu wamu tute muwamu vuzeko Kumiao balansi wamu Ado mundo mvuze kwa mchuzza wa ino kutuka Ato akala kuza balansi we Akino gamba ono muyaye Echitufu checha achidara Nse katina bavako Elaka stowa boda ngamba Mbo sumanyi kati nkulesi na ye mbade nemuwe nkumitano Na ngamba na ye sina balansi Bakati mbade sina balansi Pozi tunonye muku change Mbo gamba Tetukenda kunonya change Tetuba tukola netoloza toloza Mwawo sende yangi gweyo

0: Savory Kenzo, Siri Samsuza, I don't know Africa, African and song of a stumblam for Ampora. Tuchari muto kama ira mojitambulize ndongeno Mpura mpura Jukira ngenzo kuhumu na mkwari Nga mazokuwa muna mkwaba chara Sakala kumu sanja nuomu kusimu vandange mbega hiri Jakomu wali Jakomu wali nga temu hitri funyo Mbanga ngande bachara zibabera boke Bibabera bakubakubaita muku simu tukayega ya muku nsonga zafe Ngapo nda batensi bagandi Sakala kumu sanja teku yango msanja ya ato ya kute simu Atena gambo aromba Jakomu wali nga temu hitri funyo Nga nuomu kamba mkambo chiebo ya wechigende wali nye chisuse no kusuka wachi ino kukoma mazima kato na muguru ngamjo mlamanya kala koba jara obanya kala kobi anabi abu wala yabaluwe bende mbole de manjiga bine ebitu dawu lose kayunga nyolwe bende bende manji naga wa chidi yao mumpere we chimera koku radio simba nga chiuliriza njala kubi anabi abu wala ebye manji wii Walwe bende byemanye ebiri awe na mutumba nabiri ku radio sima tebivako akibuzo cha fecha abadenti waliye byana abachala bomanye ndakana kabo wala kali yao e kayingira myaka nozanga abiri munana za asatu awo yagano okufumbirwa bimsajja mgaga amayibo byagana nayenga chakola bakaba sajja baba chala banna nga chakola bababa mwao kuchala Kabachina apa kono chitambula kwa mga town yao Nga manna mubera mkutia mbera mkwela likira Mga haa kana abieko Kana abie na abiekao Baba mi bafeba na asika za kude Nga bachika nako kulaba mpira kasawa wa nga wana rumasi Chikenze kulaba kasawa we mkungani rao Apa na beruwero we mkungani rao kasawa Nga bachala manna mbera mkwela likira Mga haa Chita chikenze kwa kasawa basa java fe Ngambia Jakomu aliku saidi ya basaji, aliku simba. Alo.
1: Hello.
0: Ani ono banangu.
1: Zwa Shakira Weruwe.
0: Shakira, ori hoti ya mwena Weruwe ino?
1: Ndiyo ngambi.
0: Enso nga, ufinye kuchemi sana, zamu denga wewa, zibaza wewa wacha Weruwe biganyi. Shakira na wajacho ino. Shakira. Yoko wango bulungi buwa kusala. Shaki. Obunzi okubanga bwakusala na kubulungi bwato wafuna wo ekyo nkubuyira mazima ali kusimba ani ono
2: nze Aisha Erungu
0: abana beruka bali bati yao
2: banda balungi bakumatira
0: gamba wallahi leka nawe
2: jeje
0: leka nawe ujadi leka atembera nawe
2: bale kuwere
0: alhamdulillah chiri chitia
2: chiri bulungi zenga
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
2: Kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kufumbirwa
2: Kwa kwa nenzo wanga salimu kubagia wikendi
0: Wee ota veda veda wabaka itani yao
2: Kasuzani
0: Kasuzani
2: Kasuzani ya chafu la abasajia Kwa kwa kwa kendo kubeda nga laba filimu Neya mzingi na
0: mzingi Aaaaaa Jigaze mune chairman Ne chairman mweli ya zungira zungira mnu mwata ambulira Inga chee atambula denu Anti bazu nga tepatu ulako wa mu Ne chee agendo geta kata wate upesa nga ne chee amu yari kusimba Nagambia Jakomu alika samu ya dobozi ngari ya basajia Namu mula mungu ome kugenda kuja masao Namu mungu kwa mungu ya gayamu namu muteseke chikamu kubanga Ate namu kwa mungu namu mungu ya wajike chawangu Njaka lakoma chawala ndibula yu mungu wabili vokabo katu gende Mkaza ta ine ya time hawe kusimu Nia kati wachope wa mkazi ngato ine ya time Nga wabanga no musajia solo gata gata na wafuno ya time Nga taina guwa sabanga alimuchiharu Kakati kukwabote mkazi ngato ine ya time kusimu Nga kati na mkusumbu wanyo chinkanyi Dawa mari kusimba
1: Hello
0: Ani ono
1: Zonele na masengere
0: Olinida wawo na masengere
1: Amasengaji
0: ya no mukalaji. Muli mukalaji ya wo. Banga ya mukalaji, mukalaji musika kuwa mugonja ee. Wana bapana pocha gonja wo kukuba wo. Ee, wana bapana mkocha gonja wo kukuba. Owe, akawala wekali ya wo mukalaji.
1: Yekali.
0: Wanji?
1: Yekali wo.
0: Kipa! Aumai unajika! ayinza okutuuka ng'owulira yagala maama namasengero byoko kyomugamba n'ogaana naye aliwaiwe kinaasukka obungi nnyo oyinza okwama ndeeva ayinza okunzija wano n'ogamba owaaye kansirike busirisinga omuntu nneme kubaako kyenjogera.

Mchena lumu sanfuwa mataka sasa tufemu feri ya simbe mprogame nunja yedembe kutoka maira umutimu tamizende onge na mpura mpura matukijira ate pakeri kusawa kumi tuja atenza nja kuma mfuruma ato vukosa ate ntongo newa ne ntonga yingine mwa merenga kuchusaka ate mkulikeyo msongo mstero ya mpura mpura mstero ya kabi of course nja kalo kutegeza mwana wa mama katigwari ya wongo babade bichakuga segase tupanyibu wakena kumango utambula kumumasa ukubela ngukataka tobuwa yango mundo merengo ufuna muka sende katiniza kuzigira ate

0: phone no belanga mu bude butono nyo akasendo mwo kaina atenga ibintu bobita mzampora mpora ngabwe bino kutambula woma sikaza da chika no tubelanga tufulumano musindo gwe chike cha wagula njakala kubuza ako njakala kubuza ambade no mulama gwa basajja bokasala ko bakazi kusimu ngo muli mwogo wali ogwego manga wanti muli mwogo bwe naba nkuze nemfu no muli mwogo linga bwego njja kubera njja kubera anti mazi neka chogere di balabala munga mbutufu wali ogwego mbera bwerere agere Ataina ya time to sumbu wa baina ya time vibe to jita vibe to jiteka mtaka ataina ya time to sumbu wa nyanja kala ina ya time aliku simba jali na yeye ali ono
1: o gambo ta sura
0: alhamdulillah ni ono
1: zeka sura wesi bilizi pamuna ni kandima chinde nukuli kubucha
0: hey
1: elada lanzo umuli muno kwenye naline gomba
0: ngo manji o manji jaku bachigwa bugui
1: umuli muno kwenye naline gomba kwa hali muna kwa kukotoka
0: Iwa wachaba wachimalo maze kula eh ndi tax tena chidako ye.
1: Chitufu ne.
0: Andi batagala. Oyinzo lo zambunze nze singa singa ngufuno gobwe na bankuze. Ne nkoro mulimo okulinga bwe kuti amazi manga katona muguru. Kali ono. Ani ono sebo. Alhamdulillah ani ono brother. Soko vi radio binyume. Aha, kati yangu kuhida bulonji.
1: Na kati yangu mwana nye gomba.
0: Hei.
1: Kwa wana mwana ya ringa reza maata.
0: Ringa kula chi?
1: Na msugudu wago.
0: Hei, amanda.
1: Mwana mwana ina mwana hafende.
0: Hei.
1: Mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana
0: mwana
1: mwana mwana mwana mwana
0: Uchiga ajaga ndi balaba abana jigana ya manda mbutufu amana ringe egombera bwerere ngota yo mwasemba yombe nganzi ukamva kusimba wamma omuli mwogo ngabagula banga noka ndi mbutufu sadya maina mwaka sente ka bwenzi bwenkulira bwendi ali kusimba ani ono
1: webale kuwezanza mto bifaduku kayunga bale
0: bugere bale bati abana bebala o
1: ala bana bebale bali
0: abana bebale
1: nyemuko kwa kuba
0: eh
1: kati nzo omuli mugonali
0: ngomba wai wai kuba kuba nsoli wakola nsoba tibanaba
1: Ai kuba bali kola kola tulikiria nyone hapa biba mafuta watu gonya gonya
0: ati uko tuna mafuta
1: bana tetumaina kwa kati omuli mgana ali nyaka lokola
0: eh
1: baba afande kubera afane na hivi
0: aga wa wajola kanawe walumbe utaina kuogera ko asaja aja kujana wakambia mbomulimu mbuta kuina Hey, oma aliku simba kwa semba yoli alanu kide kubili ya tebi aliku tali. Aliku simba. Owai. Anyonu.

Kusunira ko busuni zichitegeza chi nonye nyimba zinoze malire ye chimba chinoba chitana konda chalatineika alire bravion mc chiri mu namba ya kuta.

0: kunganizibu ya Bank of Uganda. Sente za customer zikumibwa. Deposit Protection Fund of Uganda. Tuwa kukade kumi.
1: Tukulisa ya mwagazika. Tukulisa ya maguluka mwagatambula. Tukulisa ya vitundu vya mwe. Yonelio mwagazika.

nalo musamva kasasa tufe mofeli ya simen programe nunja ya dembe etumaliza mbwere ya dunia kaimba ka Dr. Jesse Chameleone kwa njini za wakati mbato feeding programe mboji ya mkafunda live of course teka yomu digido merenga menye menye songa za boss monday zingabo ya ngamba ojia kuwangi songo stema temani zita mlanga wezi ino kutambula ama zimanga katonda muguru mwemato demo ofisi ya boss monday mwenyate kukiza ngano ngama mbutufu kalebule wobo tudeo ne mkunye nyanjula mubitiwe chika chawaguru pasude ya gamba sina so njinja kwe ya njula yamba wenye mbalimbo ulala of course ya msajia wa weka yungeria kalebule nchalina neria komanda kasangwa o mwenye nitero kuwango ila mwento langa mofisi ya mandevo kizanga kasajia kanzija kayunga na vawala nyo cheri mo kizanga noga mbutufu msajia soka kule kusende ya mandevo ndiyo kia nkume kuwanga kusajia usende ya mandevo mandevo asovuro kunzija onga tewa nzija o mlimugu na imama itata.

ziri ya dachika nyaze zaka ita kusawa bide ze chilo chino musibi mtiyo wanafe ya batu uliriza agesa wenu galimbofu nze nze wabumachisule akachika kebi okulondo kuita mbitundu ebyenja ule ebye gwanga kagamba ntienteka teka zonazi wede

Alonso azimba generation edaka ya talent nega the results za mangu azagala immediate results azagala kuchewisi so experience at constantly nganyo mukana akasira so twenge dema sikubana fatumbude simba gwa bettinga na afuna poze mpire jencha kodi jagenze yoda ndadi yakatambula ka midweek odi 10 ndadi yakatambula ka midweek odi 10 ndadi yakatambula ka midweek odi 10 kokodi VIP jerien chene VIP making a sure gwana jepo ze mpire de gwa bettinga tusimi yo ilino kubakia time wa shilingi singa bibili nesente ku mobile money account yo kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi sita bibili kumi sita kumi na tano stem hash yes ya kodi sita bibili kumi sita kumi na tano stem hash yes ya kodi wa super single odd 2 plus na odd 3 plus kodi ya felicita 210 615 star 2 hashes wa super single odd 2 plus na odd 3 plus kodi ya felicita 210 615 star 2 hashes wa vip rumba kati vvip na katambula odd 10 ya kamidi wiki kodi ya felicita 210 615 stem hashes nenga baingi deposit mpire jalero abafunya single yamaze dokubira nge wangula singo ya lero ibade club ya Hungary MTK Budapest MTK Budapest wangu de Hungary ila singo ya febade ya Hungary yo neba ndi against mass sports no kubira nga te e wangula singo ibade ya Budapest Hungary against mass no kubira nga e wangula so abafunye odd 2 plus ha wano bakuba team ya Burkina Faso penalty muafkonu abachala basambu ugebigere Ivory Coast akulembe demu zero saidi abachala basambu ugebigere afkonu abachala Morocco wali muguangiri ya Bolivia dachika ya makumi atano mubiri klub ya Givis and Hoza akulembe dua klub ya Universitario di Vinti ya muziro wabula klub ya Universitario di Vinti wadeo finye pena utiji wa misi nze wali bulugari ya liyo guwede klub ya CSK Sofia asobodo kuba klub ya Botev Produce satu kubiri ngana walala ilimu Iceland ni klabi ya Kekraili haba odd 2 plus ya game jeta aganyo kubanga klabi ya Stabiki ya mazeda paza kubanga wangula game ye kari no jogade mbatege zenti mnugumuda guli 0-0 Kekraili na thua Kekraili Romani ya klabi ya FC Rapid Bukarest wakulembe demu 0 klabi FC Botosani nogo bug tube guli gumina fatumbo de simbe na tempo ze progume dembe nenga tujio mpoze mpili ya jencha kwa dia feeling abrijo ya sita bibili kumi sita kumi na tano stem hash yese watasimio tufune akatambula kamidi wiki odi kumi kurunga akatambula kamidi wiki odi kumi VIP ayencha ne VVIP tickets ezencha jezili kukodi sita bibili kumi sita kumi na tano sita mhash yese ya kodi sita bibili kumi sita kumi na tano sita mhash yese ya kodi wadako funa menu menu loda kocho ya gale sivilo kubela VIP VVIP na ndi chaka tambula VIP VVIP oba katambula akamendu week odi kumi hii kusita bibili kumi sita kumi na tano sita mhash yes wa super single odi 2 plus na odi 3 plus kodi ya feri sita bibili kumi sita kumi na tano sita emu sita bibili hash yes Musaka favai paza wangu de klabe golma ya muziro ne klabe kufejibuti ya gade le pabrikaene ya kubidua klabe ya PL satu kwemu so nga mafukonu wa bachala basambu ugevigire defending champion South Africa wangu dua bili ya mutimi ya Tanzania katingane wala la basambi ya elimu gwanga area check le public club at Bruna kubidua klabe ya mwanda bolisi lafu nisipede gowizi nyakubiri opava wangu de bili zito kavina Musupa ligi yede ni maklabi ya Randazi Yekwe zepo emu kwa mune klabi ya Suri kibogo Karinga nemu gwanga area Estonia klabi ya nome ya bato Gweda kubudua klabi ya Vemisi JK ya bato Saku zero Hangare MTK Budapest Bade singo ya lire gwangu de saku zero kutimi ya Zage zage MTK MTK Budapest Bade waka gwangu de saku zero Wadimu Iceland Besta de Udikala
ya klabia Frederick baada ya chance za gwangu demu 0 kwa klabia IBV Vest Manaya walimu la TV ya tukumi za kurudu wa klabi LFS ibade gole mkubwerele grobi na kweze vabili bili ne klabi ya Oga United ngate klabi ya Zagulisi Mlithuania sivudo kupa klabi Hegoman zibade golu satu kubili enowe chibade wa klabi ya Freddy Study ya kubudu wa klabi ya Rosenborg zibade golu zinya kubwerele ate klabi ya Stabik wangu de klabi ya Hodi mkaga 0 na kumotivu osiru wa wangu de bili zilo klabi ya AKFM osiru 2 Ready ya kweze vwene klabi ya Frig satu satu Union Carlo Banner awangu dwa bili ya mklabi Aska Movakao ini mpoland klabi ya Zaglebi awangu dwa bili zilo PSG Race Legnike ya kweze dwa emu kumine klabi ya Pod Kids atenge Romani ya CF Rakruj asobodo kupa klabi ya Voluntari 5-0 wede 5 klabi ya CF Rakruj atenga 0 klabi FC Voluntari mu FNL Irwasha klabi ya Kamazi yukubiba bili zilo klabi ya Roto Vodogo Gladi Kalinga ni mswile ni klabi Haken kwa Zedro 0-0 ni AIK ili mswile ni ngasivudeo klabi Eurebro kwa Zedro 0-0 kutumia Oddvold ngane Osta wangu deva baga zibade goals satu kubwere ni kwa juwede umanofi abade ya jingi de mjomu kwano ya jawede da klabi ya Mamelodi ya kwa Zedro M kwemu ni MC Aucha Mamelodi ya kwa Zedro M kwemine klabi ya Algeria MC Aucha Ali Kio wangu dwa bili ya mklabi Ali Fujaila Ali Riyadi ya kweze dwa bili bili Ali Galafa Ali Sailia wangu dwa bili ya mklabi Ali Shaja ni Yomu Sports Club wangu denya kwe mklabi Ali Arabi ni Galatasaray ya kubudwa Venezia ziwa de goals satu kubwede Simba Kori ni chenda Musa Vaka Sirisa satu ni chenda Mobili ya Kasirisemu Sako www.radiosimba.tv Nenzimu na mwende Bruce mtabizu

ya game zipiri mu Israeli mutotoka club ya Haifa ndiye samba club ya Iron Tiberias na Kilet Shimona ndiye samba club ya Maccabi Haifa hapo bonda banja Sweden Nordic ya kubanga ichala ewa Heli Singbog Landis Klona isamba club ya Nokopi Kiyomu kwanu waluoji baisa komo kafa timi ya famarika wensha ya kubwe saba klabi ya Crystal Palace Mujomu kwanu mpweze mida la kusaa mkaga da chika makumi ya na mutani zumu tuntu uchawisi ya kubwe sinzi ya ma Australia kubirangi saba klabi ya Western Sydney ni Wanderers saa musamwe zumu tuntu klabi ya Portimonense saba klabi Al Ahly Balabana jama sao klabi Ali Nassar ya kubwa isamba klabi Ali Merida Dabi County isamba Valencia Nansing isamba klabi ya Aneke Kagadiyari isamba Nembodena Ya mukwano bunaba ncha Rezespo ya kubwa isamba klabi ya Halu City Yo Madrid ya kubwa isamba klabi ya Halu City na klabi ya Leganes Soli Halmois ya kubwa isama klabi ya Batwen Banet ya kubwa isama klabi ya MK Donizzi Dag and Ready ya kubwa isama Nebo Hamoud Jumu kujomu kwa nejiri yu unaku uruencha

0: Kati ye, omucharo yali matuga awo ayocha kasori awo kuchambuka ku police. Nembatera muko bano bamumpereza da. Kana akayimba simanya atuse. Yesebo yakafura akayimba mu bintu bi. Ebintu bi byatunda kasori bwigwayo cha. Musimanya atuse omukambodi aina kasori wa wifi. Ebanange kati omucharo yejwa ka omukambodi ya kanga kuyimbira mune muganti naye kayimba ki
1: omucharo aha
2: simanya atuse itse tse tse tse omukambodi ya aicha kasori ali mu wifi. Ibanane mbalamu sisa wakasama mwena wakulazi wifi. Mukirize mbajuri romu kambodi ya yocha kasori alimu wifi. Uwa vela kushuwa wa mkuwela no watatu mfumbo vela konektila muri abuza alilitawa. Uri ya tundeota nesiri ya nikumeta oye kasori wa wifi. Aina kata isisi chaka wamo kasama mwena mpeke. Aina mbya ipi ordinary kugata nesingo ubuntu no butinkula kwe kwe toba na mululu tegeza chaliwo ne chaliwo chali ategeza chaliwe jo mukambodi ya chaka sori ali mu wifi ya tudoda oyo kwe waise kasori wa wifi mama kasoma mulungi jamwa kule kasori wa wifi. Oyo maze connect connect paka kumfumbo wa data connect connect. Oyo kwa waise kasori wa wifi.
0: Hey, I wonder where to our neighbor to you.

yani diyo mando chimanyo ti agenda kufuka ome Ivory Coast ya so se ukugenda kuri ya Real Madrid. Gava mugwange ya taki titi wali nyo chatu kidwa kwa wakati wa Besiktas no mzanyi Darwin Nunez aliko timu ya Al Hilal. Kilabu ye ya gala Muhammad Salah ni Darwin Nunez umurundi gumu neva chati deno kwa ugira na wagaba nyo tu sawa sendi.